Lí, pohrluje kupetok tekla. Tam sam jo vidu prvi krat, požirk se je uhrli v stavu, jaz lahko umrl bi tisti krat,

0: I follow rivers. Dobro jutro, 6 je na uri, čas za prve jutranje novice, ker poženimo.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. V Laškem so včeraj podpisali pogodbo za začetek izgradnje vodovodnega omrežja na območju Tolstega oziroma Zahuma. Pogodbeni izvajalec je javno podjetje Komunala Laško. Župan Marko Šantej razlaga.
4: En del tega naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, se pravi gospodinstva še niso priključena na vodovodno omrežje, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva na tem območju priklop na javno vodovodno omrežje.
3: Poleg vodovoda pa bodo uredili tudi?
4: Krati se bodo vzpostavili pogoji tudi za javno razsvetljavo na tem območju. Usporedno z investicijo bo potekalo tudi polaganje cevi, ki bodo omogočale potem širokopasovno omrežje. Ne na zadnje pa to naselje še nima asfaltne prevleke, tako da v zaključni fazi sledi tudi celostna ureditev cestišča.
3: Projekt je vreden nekaj več kot 120 tisoč evrov. Poslanska skupina Resnica je včeraj v Celju odprla poslansko pisarno, v kateri bo deloval poslanec Aleksander Štorek. Pisarna bo namenjena neposrednemu stiku z ljudmi, sprejemanju njihovih pobud ter obravnavi vprašanj in težav, s katerimi se prebivalci Celja in okolice srečujejo v vsakdanjem življenju. Pisarna je na Krekovem trgu, uradne ure pa bodo ob ponedeljkih. Pomankanje kadra, premalo avtonomije in preveč administracije so po mnenju ravnateljev med največjimi težavami slovenskega šolstva. Na konferenci ravnateljev so zato pozdravili napoved ministra Boruta Rončeviča o povečanju učiteljske avtonomije, vendar opozorili, da šole pri tem potrebujejo podporo. Predsednik Združenja ravnateljev Sašo Božič meni, da imajo šole dovolj strokovnega znanja za odločanje o morebitnih sporih glede ocen in vzgojnih ukrepov. Nekoliko bolj zadržana je ravnateljica osnovne šole Kolezija Nina Triler, ki oskrbi predvsem uvedba pritožbenih komisij. Opozarja, da bi lahko šole na koncu same reševali številne dodatne težave.
5: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Hvala Snežani, no dobre novice pa, kar se tiče vremena, danes bo sprva precej jasno, čez dan bo sicer ponekod zapihal jugozahodnik, najviše dnevne temperature pa od 29 do 32 stopinj. Jutri vreme ostaja sončno in vroče, v soboto pa ponovno nekaj več oblakov z možnostjo ploh in neviht. Še aktualne temperature ob 6. uri, 17 stopinj imamo v Braslovčah in v Mariboru, 18 stopinj na Gračiču in v Bistrici ob Sotli, 18 prav tako v Rogaški Slatini. Policisti so že dejavni v tem jutru in sicer Šentvid pri Grobelnem, pri gasilskem domu je policijska kontrola, zastoj pa na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. V tem trenutku je zastoj dolg 1 kilometer, potovalni čas se vam podaljša med 10 in 15 minut, prav tako zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Srečno in varno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, 3 minute so čez 6, četrtek je danes, 27. smo in danes verjetno nekoliko težje ostajajo nogometni navdušenci v Celju. Ni se je šlo za ligo prvakov, ampak evo, Celjani kljub temu glave gor, Evropska liga bo prav tako zgodovinska in velika stvar za Celje, za Slovenijo in za slovenski nogomet. No, kaj vse pa se je dogajalo včeraj na tekmi, to slišite v nadaljevanju.
8: Spite vas za sam.

0: Magic moment in Štajerski val 10 minut čez 6. Dobro jutro, želim Loro. Četrtek je danes, 27. smo in včerajšnji večer je dokaz, da zna biti šport čudovita stvar, zna pa tudi precej boleti. Včeraj se je v Celju sanjalo v Ligi prvakov, bilo je blizu, verjeli smo do konca, ampak žal se ni išlo.
1: Zdaj pa proti napad Slovana, to je priložnost in zadetek. Kdo drug kot Andraž Šporar? Grava Dukulik je padel! In to je prekršek, pa to je prekršek, to mora biti 11 metrovka. Svit Seštar, Svit Seštar! Ena proti ena, proti napad Slovana, priložnost za goste in zadetek. Slovan vodi.
2: Na žalost se tekma ni zaključila tako, kot smo si želeli. Verjamem, da če bi imeli mogoče malo več sreče, da bi se lahko drugače zaključili, ampak nimamo kaj. Dali smo svoj maksimum, poskušali smo do konca, žal ni šlo. Vsem smo se vrstili v Ligo Evropa, kar je velika stvar, tako da moramo biti ponosni na to. In hvala navijačem, da so prišli na tekmo tako lepo število in nas lepo podpirali.
0: To je po tekmi povedal kapetan Mark Zabukovnik. Zdaj, Celjanom kljub vsemu kapo dol in glave gor, da sploh prideš do večera, ko sanješ največji nogometni oder, moraš narediti ogromno stvari prav. Celjani delajo te stvari prav in zagotavljajo pred njimi uspešne sen v Evropski ligi.

0: In odlični Bruno Mars na Štajerskem, malo 19 minut je čez šesto. Kot kaže, so nov delovni dan zelo resno vzeli policisti. Dve aktualni radarski oziroma policijski kontroli, in sicer v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, tam je policijska kontrola. Policisti pa prav tako pri Kosnici na avtobusni vas čakajo. Previdno, strpno in po omejitvah, sicer preveč hitro ne bo šlo po štajerski avtocesti, kjer je v tem jutru že zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Če tudi vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. avgusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo.
5: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj.

0: Mambo Kings, preveč je lepih deklet in Štajerski val. Minuta je pred pol sedmo in kot kaže četrtek začenjamo z veliko sonca, precej jasno bo in do 32 stopinj, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Poletno vreme bo z nami tudi jutri, v soboto pa nekaj več oblakov in možno sploh in neviht. Pestro dogajanje na cestah v tem jutru, pri Kostnici na avtobusni vas čakajo modro-beli, policijska kontrola prav tako aktualna v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu vas čakajo, če so še kje nič 80, 21, 21, sicer pa so že zastoji in sicer zaradi jutranje prometne konice na Štajerki med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ter kot rečeno, promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim sredstvom. Tiščem. Srečno in varno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, točno pol sedmih je na uri, četrtek je danes 27. august in z mesecem majem 2027 Slovenija po 36 letih dobiva zelo zanimivo letalsko povezavo. Če ste ljubitelji potovanj ali pa celo ljubitelji košarke, ne id predaleč.

To še projski, volim osmih tvojim, Štajerski val, 8 minut je čez pol sedmo, Lovro sem z vami, dobro jutro. 27. smo in medtem, ko že počasi razmišljamo o septembru in vseh obveznostih, nas razveselijo dobre novice, med drugim tudi ta, da je julij bil rekorden, kar se tiče turistične obiskanosti Slovenije. Po podatkih statističnega urada so julija v nastanitvenih obratih našteli skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, kar je največ do zdaj v tem mesecu. Če še pogledamo med goste, največ jih je bilo itak iz tujine, predvsem iz Nemčije, Češke, Nizozemske in Poljske. Pa še ena vrhunska novica, ameriška letalska družba United Airlines bo prihodnje leto prvič po 36 letih obnovila neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Neposredni poleti bodo 12. maja med mestoma na voljo 4-krat na teden. Evo, ideja za vikend izlet, za kak dober koncert ali pa ogled NBA tekme na čelo z našim Luko Dončićem, pa še tole verjetno se da marsikaj, marsikaj na kakem vogalu slišati. It's up to you, New York, New York. Sicer pa, ko boste slišali ceno, vas bo tudi malo sezulo. Najcenejša karta letalska trenutno 745 evrov. To je pač najcenejša. Pa pa gre gor, ne? Med 2000 pa 4500, če bi hoteli mal večji luksus. Ja, Sting in Englishman in New York za superskok v današnji četrtek. 6:39 je na uri. Dobro jutro.

Roxette Dangerous in Štajerski val, 14 minut je ostalo do 7 ure, še rock'n'bando se slišimo, rad jo imam, pol malo preverimo stanje na cestah, sicer pa če vas slučajno malo boli glava včerajšnjega fuzbal večera, nič za to. Glave gor, gremo v nov dan.

Rock and band, radio imam na Štajerskem, malo 10 minut je ostalo do 7 ure, gremo na ceste. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tako imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, prav tako zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa na Primorki med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Dobro je vedeti tudi to, da bo Štajerska avtocesta danes po noči med 22. in 5. uro zaprta med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. No, vas pa čakata tudi dve aktualni policijski kontroli, in sicer na relaciji Laško-Celje kontrola v Košnici, prav tako na zadnje opaženi modro-beli v Šentvidu pri Grobelnem. Če še ostrajajo, tukaj smo za vas. Srečno!

0: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen show. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
3: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko. Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
5: V letošnjem razpisu je 41 izobraževalnih programov, ki so pač opredeljeni kot deficitarna področja, naprimer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, svetličar.
4: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Radi bi v bistvu eno učilnico spremenili v manjšo telovadnico, tako da bi zadoščala kapacitetam otrok v sami Slatki gori.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
8: Štajerski val.

0: da me voli. Dino Merlin, kad si rekla, da me voliš in Štajerski val. Točno 7 je na uri, Nataša Leskovšek je z nami. Dobro jutro, Nataša.
1: Dobro jutro.
0: Kratek večer je za nami, oziroma kratka noč. Ti si iz Celja, si bila na tekmi, včeraj Celje je igralo.
1: Nisem bila na tekmih, pa veliko poznam, sem pa spremljala in žal ne. Ni nam uspelo, torej ni jim uspelo, Liga prvakov. Nam je odšla pred nosom, se mi zdi.
0: Ja, se zgodi, ampak kljub temu, ta Evropska liga je vseeno velik dosežek. Več pa verjetno kaj v novicah.
1: Tako.
0: Gremo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
2: Društvo kmetic Ajda, ki združuje kmetice iz občin Šmarja pri Jelšah, Početrte, Kozje in Bistrica ob Sotli, je na sejmu Agra prejelo priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Prislužilo si ga je za 50 let uspešnega delovanja. Franska Javršek, ki je že od vsega začetka predsednica društva, pravi.
4: Društvo je članjenih 250 članic. Nas povezuje prijetno druženje, tečaji, izleti, brez kmetic, ne bo podeželja in tudi kulinarike, tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo metiste, ko bomo gradile še to naprej.
2: V društvu si zato želijo svoje vrste privabiti čim več mladih. Društvo kmetic Ajda je junija prijelo tudi pomembno občinsko priznanje, plaketo občine Šmarje pri Jelšah. Včeraj smo si močno navijali, vendar se žal ni dobro izteklo. Nogometaši Celja so namreč doživeli grenek poraz v zadnjem predkrogu Lige prvakov. Na razprodanem stadionu z dežele v Celju so imeli nekaj izjemnih priložnosti, dvakrat so tudi stresli vratnico, na koncu pa izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2 po podaljšku. Celjski nogometaši so bili na povratni tekmi pred 11.500 gledalci, večji del tekme boljši tekmec, a so na koncu ostali pred vrati Lige prvakov. Prvi nastop med 36 najboljšimi ekipami v Evropi bi pomenil tudi bogato denarno nagrado v višini več kot 18 milijonov evrov. Vendar bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. Žreb bo jutri ob 13. Ministerska ekipa pa se bo po počitnicah danes znova sestala na Gregorčičevi v Ljubljani. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov. Jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj težkih razprav, tudi proračunski dokumenti. V nasprotju z napovedmi vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna. Preden ga bo poslala v potrditev v državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
5: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Danes prvo precej jasno, čez dan bo sicer ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32 stopinj. Jutri vreme ostaja sončno in vroče, v soboto pa ponovno nekaj več oblakov z možnostjo ploh in nevihta, ampak že v nedeljo bo ponovno sončno in vroče. No, temperature pa se dvigujejo tudi ob 7. uri, 17 stopinj imamo na gori Olki in na Vranskem, 18 na Proseniškem in na Rifniku, 20 stopinj v Podsredi. V Košnici vas čaka aktualna policijska kontrola, torej na relaciji Laško-Celje, previdno in po omejitvah tam. Sicer pa zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tako imamo zastoj na Štajerki med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, prav tako zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
6: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Točno 5 minut je čez 7. Dobro jutro na današnji četrtek, 27. august. Samo to bi rad povedal, da zdaj sledite dva super komada, Los Lobos in Žan Serčič bodo opravili svoje, pa bo opravil tudi Davor z njegovih unikatnih 5. Kdo se bo odgovarjal, slišite že zelo kmalo.

0: In odlični Žan Serčič na Štajerskem valu. 11 minut je čez sedmo, zdaj Žan Serčič ne bo odgovarjal na Davorjevih unikatnih pet, ampak Davor nam je pripravil en unikatni miks, na katerega bodo odgovarjali Boštjan Romih, Jernej Tozon, Mama Manka, Melani Mekicar in Rebeka Dremel.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Jernej, kaj je težje? Pet pesmice o Čukov ali brisate ritko?
4: V tem času, zdaj, ko smo, ven padali iz tega.
3: Kadarkoli.
4: Oboje luštam počet.
3: Boštjan, gledamo te v oddaji Ambienti. Povej mi, zakaj ti grejo prizidki tak na živce?
5: Seveda logično je, da si imate kdo s prizidkom reševal stanovanski problem, ampak če govorimo o arhitekturi, o skladnosti, o bivalni kulturi, moramo roko na srce ugotoviti, da v Sloveniji marsikateri prizidek naredi hišo grdo, bom kar direkt povedal.
3: Ej, Rebeka, koliko paro čevlje imaš v Mari?
4: Mislim, pa ti si res prav zbral vprašanja taka, da nam znala na nobenega odgovoriti. Nijem pojma, velik. Če moža vprašaš, absolutno preveč, če pa mene vprašaš, pa ful premal, ker ravno kar sem zdaj parkirana pred trgovino, ki si ga me na čevlje kupati.
3: Manka! A še vedno prideluješ vino? Ga imaš kaj na lagru?
6: Ja, seveda, filček, ne, ker za stoj tamamo, ker bi kakšen liter, Davor, a? Liter kakšen, a?
3: Ja, če je za ston, pa bi ga pa kakšen liter.
6: Ja.
3: Sam, kak to pa, da ga talaš kar tak? To, kolikor vem, ni glih v tvoji navadi.
6: Ne, ne, se drugače ga ne, tukaj samo letos, odkar je podgana vsodno krkema.
3: Melani, ti si prekmurka, ne? Zdaj mi pa po prekmursko prevedi tale stavek. Zelo si mi všeč, ker imaš dolge noge. Si bom pač prinesel pručko in te bom poljubil.
7: Fejs, si mi všeč, zato, ko imaš dolge noge, pa si bom ga samo prinesel eno pručko, pa bom gor stal, pa te kišno.
3: Lepo se mej, pa se vidimo v oddaji. Pa pručko tudi prinesem. Čau.
7: Čau.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Rebeka Dremelj in Bipop, ženska, Štajerski val. Poslušate, 20 minut je čez sedmo, Lauro, pa vam želim lepo dobro jutro. Danes je med drugim svetovni dan jezer, torej dan, ko damo malo več pozornosti tistim mirnim, bleščeščim lepotam, ki jih pogosto jemljemo za samoumevne, in ne govorimo samo o bledu in bohinju. Slovenija ima po strogi definiciji več kot 300 jezer, če pa štejemo vse stojiče vode, tudi tista manjša in umetna, številka poskoči v bistvu tja do 1300, ne? In res je, imamo precej več jezer, kot ste si verjetno večinoma mislili. Večina jih je ledeniškega izvora, najglobje je Bohinjsko jezero, tako da če danes nimate ideje oziroma ste v dilemi kam po šihtu, evo, skočite mogoče do najbližjega jezera, ne samo za fotko, ampak mogoče malo za trenutek miru. Jezera so taka naravna zrcala, pa še brez filtra izgledajo noro fajn.
1: Če se bo 29. augusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe, ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov, pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. augusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Doživi Full Fest.
1: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
7: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
1: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Severina je odpela svoje, mi pa uživamo ob sončku. Nas v Šentjurju že razvajajo tem jutro in pred nami je sončen in vroč četrtek. Danes temperature od 29 do 32 stopinj. Ponekod bo čez dan zapihal jugozahodnik, no podobno poletno vreme se nadaljuje tudi jutri. V soboto pa več oblakov in možno sploh in neviht. Kolega Davor, kaj se dogaja na cestah v tem jutro? Imaš kakšne frišne informacije?
1: Ja, bodite pozorni, na relaciji Laško-Celje v Košnici je policijska kontrola, tako da tam previdno. Bodite pozorni tudi na Štajerski avtocesti, kjer je že gneča zaradi jutrenje prometne konice, zastoje med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Krtino in Domžalami prav tako smer Ljubljana. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa veste, kje smo. Hvala že vnaprej in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minute čez pol osmo, četrtek je danes 27. august in v nadaljevanju nas čaka ogromno super muzike.
1: Ja, z vašo pomočjo izbiramo hit meseca avgusta, trije super predlogi čakajo na vaš glas, tako da dobrodošli na starskival.si.
0: No, predloge pa slišimo tudi v nadaljevanju.

0: Backstreet Boys in Štajerski val, 37. januarja, dobro jutro, želi vam Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je 27. august in če smo čisto iskreni, ne, do vikenda je še nekaj malega, ampak smo že dovolj blizu, da lahko začnemo vaditi tiste vikend na smeh.
1: Kak ti je vikend na smeh?
0: Ja, to je tisti.
1: Če pa si ples. Če vas je jutranje kao že spravila danes v pogon, super, če še ni, vas je mogoče tale vikend na smeh, če še pa to ni, pa vam pripravljeno predvsem močnejšo terapijo. Dobro musko, ki vas bo spravila po konci.
2: Hit tedna. Radi imamo naše hite.
0: Ja, z vašo pomočjo izbiramo hit meseca avgusta, trije odlični predlogi čakajo na vaš glas, vi pa odločate, kateri komad je letos avgusta najbolj zagrabil.
1: Glasujete lahko na starskival.si, ampak preden oddate svoj glas, vam kandidate še enkrat predstavimo in izbira res ni glih najlažja. Ne?

0: Torej, prvi predlog prihaja od Nike Zorjan, pardon, je komad, ki je v gostu zagotovo našel svoje mesto pri Marsikom in zdaj čaka še na vaš glas. Viva letiva, na, na, na do plake
1: spešiva, majhne grehe v noči loviva. Drugi predlog je Ines Erbus in njena uspešnica Midva letiva, komad, ob katerem smo očitno vsi skup mal poleteli, ne, ker je res vrhunski.
0: In potem še tretji predlog, pevka, ki v višino meri kar 181 cm, če bi višino lahko pretvorili v decibele, bi bila po moje Eva Kovačič verjetno že daleč. Oziroma, Kovačič je pri nas, ne, tam, kjer pa ona prihaja, je dole iz Dolenjske, pa Kovačič.
1: A ja, tak, ja, ja, če rečem Kovačič, ne, po naše.
0: Ja, pa nam pa reče Kovačič.
1: Ja. Skratka, Eva Kovačič je torej tretja kandidatka za hit meseca avgusta.
0: Ok, zdaj tako je, četrtkova naloga je zelo enostavna, obiščite starskival.si, poiščite glasovanje in oddajte svoj glas za hit, ki vas je ta mesec najbolj prepričal.
1: In kateri bo zmagal, to odločate vi. Ti pa še enkrat ta vikend na smeh, kak se rekla.
0: Ja, tako štampalo, peti.
1: Ja, ja, to.

0: Čas za legende in band iz leta 93, Boyzone, so bili tole 13 minut pred 8, Davor, gremo na ceste, kaj je aktualnega v tem jutru.
1: Ja, na relaciji Laško-Celje v Košnici ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, zato ne imejte pretežke noge. Je pa zastoj na Štajerki med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Krtino in Domžalami smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Početrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit pod četrtek in Štajerski val.
4: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.
5: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
6: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
5: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
6: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
5: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
7: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
8: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lionel Richie in Štajerski val, 8 bo vsak čas na uri, kar pomeni, da je čas za novice. Nataša Leskovšek je z nami. Dobro jutro.
1: Zdravo, Nataša.
2: Dobro jutro.
1: Živjo.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Kandidaturo za županjo občine Dobje je napovedala Urška Romih, podjetnica in predsednica občinskega odbora stranke SDS. Z njeno podporo tudi kandidira. Urška Romih pravi.
6: Dobje je en tak mali biser in jaz mislim, da imamo ogromnega potencijala, neizkoriščenega. Želim si, da bi v Dobju ostajali predvsem mladi. Da bi rekli, lejte, to je kraj, kjer hočem ostati. Ne na zadnje pa si želim tudi, da bi starejšim omogočili eno dostojno življenje, lepo starost tukaj.
5: Pa konkretni projekti?
6: Program še nimam celoti izdelan, vsekakor pa želim izpeljati ta projekt doma upokojencev do konca, seveda tudi pločnik in ostale stvari, več o tem pa, ko bo program izdelan v celoti.
5: Urška Romih je prva, ki je v občini Dobje napovedala župansko kandidaturo. Ta občina bo gotovo dobila novo vodstvo, saj se dolgoletni župan Franc Leskovšek ne bo potegoval za novi mandat. Nadaljujemo v Mariboru, kjer že stoji ogrodje nove zdravstvene postaje Tezno. To so v Mariboru začeli graditi lani. Zdaj bodo nadaljevali z deli v notranjosti in okolici objekta. Zaključek gradnje je predviden čez približno eno leto, odprtje novih prostorov, v katerih bodo med drugim ambulante, laboratorij in lekarna, pa naj bi bilo jeseni prihodnje leto. Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so včeraj prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo več kot 1000 ljudi. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi z ogroženih območij. Do zdaj so našli 162 trupel, pogrešajo pa 823 ljudi. Med njimi je najmanj 600 nepalskih in tujih turistov. Prizadeto območje je namreč priljubljeno med romari in pohodniki.
7: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32 stopinj. Jutri vreme ostaja sončno in vroče, v soboto pa ponovno nekaj več oblakov z možnostjo ploh in neviht. Še aktualne temperature 19 stopinj imamo v Braslovčah in v Mariboru, 20 na Gračiču, 21 stopinj v Bistrici, ob Sotli in v Rogaški Slatini.
8: V košnici na relaciji Laško-Celje ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, potem previdno tudi na Štajerki, zastoje med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru, potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
10: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
11: Štajerski val.
12: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jutro,
0: 3 minute so čez 8, četrtek je danes 27. smo in danes verjetno nekoliko težje ostajajo nogometni navdušenci v Celju. Ni se šlo za Ligo prvako, ampak Celjani kljub temu glave gor.
1: Ja, Evropska liga bo prav tako zgodovinska in velika stvar za Celje, ne? Za Slovenijo in za slovenski nogomet konec koncev. No, kaj vse se je dogajalo na tekmi, pa slišite v nadaljevanju.

0: Ja, Štajerski vaj poslušate, 11 minut čez 8 je. Lovro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je danes, 27. smo in včerajšnji večer je dokaz, da zna biti šport čudovita stvar, zna pa tudi precej boletne.
1: Včeraj se je v Celju sanjalo o Ligi prvakov, bilo je blizu, zelo blizu, verili smo do konca, ampak žal se ni išlo.
2: Zdaj pa proti napad Slovana, to je priložnost in zadetek. Kdo drug kot Andraž Šporar? Grava, dokolik je padel? In to je prekršek, pa to je prekršek, to mora biti 11 metrovka. Svitseštar, Svitseštar! Ena proti ena, proti napad Slovana, priložnost za goste in zadetek. Slovan vodi.
3: Na žalost se tekma ni zaključila tako, kot smo si želeli. Verjamem, da če bi imeli mogoče malo več sreče, da bi se lahko drugače zaključili, ampak nimamo kaj. Dali smo svoj maksimum, poskušali smo do konca, žal ni šlo. Vseeno smo se vrstili v Ligo Evropa, kar je velika stvar, tako da moramo biti ponosni na to. In hvala navijačem, da so prišli na tekmo tako lepo število in vas lepo podpirali.
0: Ja, to je bil kapetan Mark Zabukovnik, drugač pa ja, Celjanom kljub vsemu kapo dol in glave gor, da sploh prideš do večera, ko sanjaš največji nogometni oder, moraš po mojem, da narediti res ogromno stvari prav, tako da
1: Celjani,
0: bravo, mislim, bravo, bravo.
1: Nogometni klub Celje te stvari dela prav in jaz sem prepričan, da je pred njimi uspešna jesen v Evropski ligi, v končni fazi je tudi nadgradnja konferenčne lige in evo, stopnička po stopničko, pa drugič v Ligo prvakov.

0: Supergirl in Štajerski val, 20 minut je čez 8, četrtek je danes in če ste slučajno danes za zajtrk pekli palačinke in mi smo mislili, da vam to res gre fajn pri palačinkah, ne, kak vi to delate, naj vas opozorim, svetovni rekord znaša več kot 1000 palačink v eni uri. Torej, da je en speko 1000 palačink v eni uri, mislim, noro. Zdaj, koliko ponev je imel, pa to pa pitaj Boga. In če smo ravno pri rekordih, danes praznuje rojstni dan legenda med knjigami, torej Guinnessova knjiga rekordov. Prva izdaja je šla prav na današnji dan 27. augusta 1955, torej pred 71 leti. Če pa tudi vi praznujete, pa vse najboljše.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: Robbie Williams in Angels na Štajerskem valu. Če že delate načrte za konec tedna, danes in jutri bo vreme prva liga, v bistvu temperature nekje okoli 30, v soboto pa bo vreme nekoliko bolj muhasto z možnostjo ploh in neviht.
1: Nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste opazili na štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Maribor, torej Provideje. Potem na Štajerki je zastoj klasika med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez pol deveto je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Četrtek je danes 27. august in ja, z mesecem majem 2027 Slovenija po 36 letih dobiva zelo zanimivo letalsko povezavo.
0: Če ste ljubitelji potovanj ali celo ljubitelji košarke, ne id predaleč.

0: Pink na Štarska, malo 8 minut čez pol deveto je na uri. Dobro jutro, pa želiva Davor in Lauro. 27. smo in medtem, ko že počasi razmišljamo o septembru in o vseh obveznostih, nas razveselijo dobre novice, med drugim tudi ta, da je julij bil rekorden, kar se tiče turistične obiskanosti Slovenije.
1: Ja, julija so v nastanitvenih obratih našteli skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, kar je seveda največ do zdaj v tem mesecu. Največ gostov je bilo iz tujine, predvsem iz Nemčije, potem Češke, Nizozemske in pa Poljske.
0: Pa še ena vrhunska novica. Ameriška letalska družba United Airlines bo prihodnje leto prvič po 36 letih obnovila neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Neposredni poleti bodo 12. maja med mestoma na voljo 4-krat na teden.
1: Ja, ideja za vikend izlet, ne? Za kak dober koncert, ali pa ne vem, za ogled NBA, ne? Tekme na čelo z našim Luko Dončićem.
0: Pa še tole verjetno čuješ na vsakem ogalu. It's up to you, New York, New York. Bi bilo, a?
1: Oh, ne govori.
0: Ampak veš, koliko je najcenejša karta?
1: Reči.
0: Po 750
1: evrov. O, mater, čuj.
0: Nimaš cajta.
1: Nimam, zdaj pa res nimam cajta.

0: poletje je čas za...
1: Jedna, dva, tri!
2: Moja draga i ja, i ga ima puna piva.
3: Poletje je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
3: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Ja, volim Jako Jozinovič na Štajerskem valu, 13 minut je ostalo do 9. ure, dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Sva vse povedla?
1: Ne še.
0: A, ne še, okay.
1: Pravkar ste mi sporočili, da je v Slovenskih Konjicah pri modni liniji policijska kontrola. Zdaj tisti, ki prihajate iz Slovenskih Konjic, verjetno veste, ki je modna linija, jaz ne vem.
0: Jaz sem blizu, tam pa se mi sanja.
1: Ne? Ok, ampak v redu, lej, v Slovenskih Konjicah, zdaj, če se nekje nahajate, vozite previdno po omejitvah, kamorkoli se voste proti zrečem, proti tepajo, ne imejte pretežke noge. Če še ostanemo na Štajerski avtocesti, med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, pa med počivliščem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. To je pa klasika, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
5: Vabljeni na poseben večer ob knjigi Ta otrok bo živel z Dušanom in Lucijo Poslek. Prisluhnite iskrenemu pogovoru o močnih življenjskih preizkušnjah, pogumu, upanju in verju v življenje. Ta petek ob 18. v muzeju na prostem Rogatec. V primeru slabega vremena bo dogodek v dvorcu Strmol. Vljudno vabljeni.
3: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
6: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
3: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
6: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
3: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
9: Za lepoto osebni.
10: Aparati za osebno nego Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mi dva javci le zaspi na Štajerskem valu, jaz zdaj ne spad, ker sledijo novice, ker je ura 9.
1: Ja, Nataša Leskovšek je z nami, kaj bomo slišali v novicah tokrat?
2: Ja, v Celju se že pripravljajo na most, 16. septembra bo odprl svoja vrata, več pa v novicah.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Med 16. in 20. septembrom bo celjski sejem spet gostil 58. most. To je največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji. Predstavilo se bo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Pomembna novost je vsebinska razdelitev na dva sklopa, most svet bivanja in most svet poslovnih priložnosti, poudarja vodja sejma Renata Košenina.
5: Zakaj smo se odločili za ta dva svetova? Izhajali smo predvsem iz ciljnih skupin obiskovalcev. Tako imamo na eni strani splošne obiskovalce in na drugi strani poslovni svet. Razmišljali smo predvsem v tej smeri, kaj posamezna skupina na sejmu išče, kaj jo zanima, predvsem pa kaj od obiska pričakuje.
2: Most svet bivanja bo tako ponujal rešitve z področji gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, stavbnega pohištva, notranje opreme, zunanje ureditve, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Most svet poslovnih priložnosti pa bo povezoval podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in digitalizacijo. V Šentjurju pa ljubitelje fotografije vabijo z natečajem Šentjur skozi moj objektiv 2026. Ta je letos povezan tudi z Evropskim tednom mobilnosti, ki poteka septembra. Ine Zelič iz Mladinskega centra pojasnjuje.
6: Glavno pravilo je, da mora biti fotografija posneta na ozemlju občine Šentjur in da se na lokacijo fotografiranja odpravimo peš, kolesom ali z javnim prevozom. Lahko vsaka oseba pošlje največ 3 vodoravne fotografije morajo biti.
2: Več o pogojih sodelovanja ter kaj vse je potrebno pri pošiljanju fotografij izveste na družbenih omrežjih in spletni strani Mladinskega centra Šentjur. In še v Francijo, kjer je včeraj zvečer moški v mestu Caen na severozahodu države z avtomobilom trčil skupino ljudi. Pri tem je ubil eno osebo in jih 10 ranil. Francoske oblasti so osumljenca, ki je pobegnil z kraja incidenta, kasneje prijele 20 km stran. 7 ljudi je v kritičnem stanju, 3 so lažje poškodovani. Avtomobil naj bi namerno zapeljal v pesce na ulici nasproti železniške postaje.
3: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
1: Danes prvo precej jasno vreme, čez dan bo sicer ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa do 32 stopinj. Jutri vreme ostaja sončno in vroče, v soboto pa ponovno nekaj več oblakov z možnostjo ploh in neviht. Še aktualne temperature, 19 stopinj imamo na Gori Olki, 20 na Proseniškem in na Rifniku, 20 prav tako na Vranskem, 22 v Podsredi.
0: V slovenskih konicah ste opazili policijsko kontrolo, potem pri Fali v Laškem prav tako modro-beli, no na Štajerski avtocesti pa je zastoj med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa med Krtino in Domžalami prav tako smer Ljubljana. Če imate še vi kaj za dodat, tukaj smo, pa srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: 4 minute čez 9, danes pa je že četrtek, 27. august.
1: Ja, dober dan, ne?
0: Dober dan, bo kdej.
1: To smo pa pozabila, ampak nismo pa pozabila na najboljšo četrtkovo rubriko, ne?
0: Ne, na mojih unikatnih 5 so odgovarjali Boštjan Romih, Jernej Tozon, Mama Manka, Melani Mekicar in Rebeka Dremelj.
1: Kaj pa je Mama Manka, kaj rekla?
0: Čuje, ona ima pa vedno kakšno šalo za všesom. Okay.

0: Loreen in Euphoria na Štajerskem valu 11 minut čez 9. Euforično bo tudi v tem trenutku, ker na Davorjevih unikatnih 5 odgovarja kar 5 znanih Slovencev. Boštjan Romih, Jerneto Zon, Mama Manka, Melani Mekicar in Rebeka Dremelj.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Jerej, kaj je težje? 5 pesmice očukov ali brisate ritko?
4: V tem času, zdaj, ko smo ven padali iz tega.
3: Kadarkoli.
4: Oboje luštam počet.
3: Boštjan, gledamo te v oddaji Ambienti. Povej mi, zakaj ti grejo prizidki tak na živce?
5: Seveda logično je, da si imate kdo s prizidkom reševal stanovanjski problem, ampak če govorimo o arhitekturi, o skladnosti, o bivalni kulturi, moramo roko na srce ugotoviti, da v Sloveniji marsikateri prizidek naredi hišo grdo, bom kar ti rekel povedal.
3: Ej, Rebeka, koliko paro čevlje imaš v omari?
6: Mislim, pa ti si res prav zbral vprašanja taka, da nam znala na nobenega odgovoriti. Nimam pojma, velik. Če moža vprašaš, absolutno preveč, če pa mene vprašaš, pa ful premal, ker ravno kar sem zdaj parkirana pred trgovino, ki se ga me na čevlje kupiti.
3: Manka! A še vedno prideluješ vino? Ga imaš kaj na lagru?
7: Ja, seveda, filček, ne, ker za stoj tamamo, ker bi kakšen liter, Davor, a? Liter kakšen,
3: a? Ja, če je za ston, pol bi ga pa kakšen liter.
7: Ja.
3: Sam, kako to pa, da ga talaš kar tak? To, kolikor vem, ni glih v tvoji navadi.
7: Ne, ne, se drugače ga ne, tukaj samo letos, odkar je podgana vsodno krkema.
3: Melani, ti si prekmurka, ne? Zdaj mi pa po prekmursko prevedi tale stavek. Zelo si mi všeč, ker imaš dolge noge. Si bom pač prinesel pručko in te bom poljubil.
8: Fejs, si mi všeč, zato, ko imaš dolge noge, pa si bom ga samo prinesel eno pručko, pa bom gor stal, pa te kišno.
3: Lepo se mej, pa se vidimo v oddaji. Pa pručko tudi prinesem. Čau.
8: Čau.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Michael Bolton in Štajerski val, poslušate 21 minut čez 9, je previdno. V Laškem pri Fali ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, policisti krožijo tudi po slovenskih konicah. Na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj in potovalni čas se vam podaljša za 10 minut, in sicer na relaciji med Ramlami in predorom Pletovarja proti Mariboru, potem med počivališčem Tepanja in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa med Krtino in Domžalami, prav tako smer Ljubljana. Če sem nekaj pozabil, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
9: Dva! Nosa!

0: Čas za legende in hit iz leta 68, Beatles, Hey Jude smo slišali. Slišimo pa tudi to, da danes in jutri še uživamo v stabilnem poletnem vremenu. Sončno bo s temperaturami okoli 30, no sobota pa prinaša nekoliko več oblakov in možnost ploh in neviht.
1: Pri nadvozu v Celju smer Vojnik ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, potem stojijo tudi v Rimskih Toplicah, pri Fali v Laškem prav tako previdno in pa v Slovenskih Konicah. Je pa na štajerski avtocesti zastoj med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dober dan. Točno pol desetih je, četrtek je danes, 27. august in v nadaljevanju nas čaka ogromno super muzike.
1: Ja, z vašo pomočjo izbiramo hit meseca augusta, trije super predlogi, čakaj na vaš glas, tako da dobrodošli na Starski Valpikasi.
0: Pa ne boste verjeli, a veste ko?
1: Ko?
0: Predloge slišite tudi v nadaljevanju.

0: Okay, dobré, Lauro, vredo je Acapulco in 9... Je na uri pa 37 minut.
1: Sem te malo zmedil, ne?
0: Ja, pa veš, da če se dareš, ko se raka. Četrtek je, alah, nehaš. Ja. 27. august in če smo čisti iskreni, do vikenda je še nekaj malega, ampak smo že dovolj blizu, da lahko začnemo vaditi tist vikend na smeh.
1: Daj, in kak je, daj, daj ti.
0: Daj, no, daj ti se na smeh, no, ti se na smeh.
1: To je vikend na smeh. Ok, če vas vikend na smeh ne bo brc na uri za več energije, imamo mi še močnejšo terapijo in sicer v obliki super muske.
2: Hit tedna.
0: Z vašo pomočjo izbiramo hit meseca avgusta, tri odlični predlogi čakajo na vaš glas, vi pa odločite, kateri komad pač letos avgusta najbolj zagrabo.
1: Glasujete lahko na starskival.si, ampak preden oddate svoj glas, vam kandidate še enkrat predstavimo in izbira res ni najlažja ta mesec.

0: Prvi predlog prihaja od Nike Zorjan, Pardon je komad, ki je v avgustu zagotovo našel svoje mesto pri marsikom in zdaj še čaka na vaš glas. Ne?
1: Drugi predlog je Ines Erbus in njena uspešnica Midva letiva, komad, ob katerem smo očitno vsi malo poleteli. Ne?
0: In potem še tretji predlog, pevka, ki v višino meri kar 181 cm. Zdaj, če bi višino lahko pretvorili v decibele, bi bila Eva Kovačič verjetno že

0: Eva Kovačič je torej tretja kandidatka za hit meseca avgusta.
1: Torej, četrtkova naloga je zelo enostavna. Obiščite starski.si, poiščite glasovanje in oddajte svoj glas za hit, ki vas je ta mesec najbolj prepričal.
0: Torej, kjer je bo zmagal, to odločate vi. Popa nasmejano vikend. Kak je vikend uspeh se
1: reče?
0: Daj no še enkrat, prosim. Daj prosim, no, prosim se. Kaj si pa pri...
2: Hit tedna.

0: Mystical Magical in Štajerski val, 15 minut pred 10. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Ja, Katja v naši družbi. Katja, servus, kako si?
1: Odlično, vidim, da smo vsi danes malo bolj temno oblečeni, vidva sva službena.
0: Tako, on je izven službeni, bolj mogoče malo žalujemo za Ligo prvakov v Celju.
1: Ampak ti nogometni bogovi pač včeraj niso bili na strani Celja. Čeprav jaz sem za vijolične, to priznam.
0: Jaz nisem, to priznam.
1: Ampak bi jim pa prvošla, no se konec koncev Slovenija, ne?
0: Ja, mislim, vala bi jim prvošli, ampak...
2: Škoda, ampak tako je pač v nogometu, ne, glih so se prej pogovarjala, da...
0: Vedno ne zmaga najboljši, ja.
2: To je vedno tako, ne, da vedno ne zmaga, na žalost, najboljši, ker...
1: Ne.
2: Roko na srce.
1: Res so bili dobri.
2: Ja. Boljši so bili, ne.
1: Ampak tako pač je, ne.
0: Zmagala sva mi dva, ker sva pripeljala do 10. ure, zdaj vajeti prezima. Katja, kakšno dopoldne pred tamo?
1: Marsikaj zanimivega v rubriki Ali veš, se sprašujemo, zakaj kokica poči.
2: Ok, super. Lepo se imej, čau.
1: Ajdi, čau.
0: Jaz vem, zakaj.
1: Zakaj?
0: Ker je daš mikrovalovko.
1: Ja, za skrisa si ti en otrok. Ne, ni res. Adio.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
4: Glasba
3: bo
4: prijatelji.
3: Seveda.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
4: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Doživi Full Fest.
9: V petek 28. in v soboto 29. augusta.
4: Ali Podčetrtek in Štajerski val.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Doživi Full Fest.

0: Hrvaški 3 na 3.
1: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
0: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
2: Mi smo vedno pripravljeni.
3: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
0: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vladimir Kočiš, Zec, kako sem te ludovolijo na Štajerskem valu. No, ja, denar enostavno rabimo, bi rekli. In včasih si želimo do njega priti pa malo hitreje kot sicer. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Ja, dober dan.
0: Zdaj ne vem, ali smo res Slovenci tok naivni, da še zmeraj nasedamo tem spletnim zadevicam.
1: Ja, ne vem, skor vsak teden poročamo o kakšni spletni prevari, tokrat žal ponovno in 97 000 evrov je šlo v nebo.
0: Ni mi jasno.
1: Oziroma, goljufom.
0: Ja, ja, ne v nebo, ja. 10 je na uri, novice so tukaj.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pa v Laškem, kjer so včeraj podpisali pogodbo za začetek izgradnje vodovodnega omrežja na območju Tolstega oziroma Zahuma. Pogodbeni izvajalec je javno podjetje Komunala Laško. Župan Marko Šante razlaga.
5: En del tega naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, se pravi, gospodinstva še niso priključena na vodovodno omrežje, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva na tem območju priklopno javno vodovodno omrežje.
1: Poleg vodovoda pa bodo uredili tudi.
5: Krati se bodo vzpostavili pogoji tudi za javno razsvetljavo na tem območju. Usporedno z investicijo bo potekalo tudi polaganje cevi, ki bodo omogočale potem širokopasovno omrežje. Ne nazadnje pa to naselje še nima asfaltne prevleke, tako da v zaključni fazi sledi tudi celostna ureditev cestišča.
1: Projekt je vreden nekaj več kot 120 000 evrov. Celjski policisti pa so včeraj obravnavali naložbeno prevaro, v kateri je bil moški oškodovan za dobrih 97 000 evrov. Neznanci so ga v začetku februarja prepričali v donosno naložbo pri vložkih v nakup zlata in nafte. Od februarja do julija je tako na različne račune v tujini nakazal več kot 100 000 evrov. V celotnem obdobju so goljufi na njegov račun nakazali približno 5 000 evrov, ki naj bi jih zaslužil z vlaganjem. Policisti ponovno opozarjajo, da morajo biti ljudje pri ponudbah, ki obljubljajo varne naložbe, zagotovljen donos ali velike dobičke, zelo pozorni. Za konec pa še k rubiki, ki bi lahko rekli, saj ni res, pa je. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula v varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi upravljal slovenski državljan, ladja pa naj bi bila v zasebni lasti podjetja, katerega solastnik je prav tako Slovenec. Skupina naj bi se kot uradna delegacija hrvaške vojske predstavljala zato, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je nosila tudi vojaške uniforme.
0: To je verjetno scenarij za kak film, ali...
1: Ja, bi lahko rekli.
0: To se dejansko...
1: Dejansko se je včeraj to zgodilo na Brionih.
0: Ah, ja...
2: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
0: Obožujem ljudi z domišljijo, bi rekla, ne? Ampak dobro, gremo mi raje k vremenu, precej jasen dan nas čaka do 33 temperatura, jutri pretežno jasno, občasno nekaj visoke kopriniste oblačnosti in ozračje bo zaradi puščavskega prahu jutri precej motno, tako da vas naj ne prestraši, zjutraj od 15 do 20, dnevna do 35. V tem trenutku Ptuj, Celje in Laško 24. Še na ceste zapelimo radar stranice, radar oziroma kontrola tudi nadvoz relacija Celje-Vojnik, pa v Rimskih Toplicah ste jih opazili, stojijo pa tudi parfali v Laškem. Skratka, aktivni so v današnjem jutru policisti, če so še kje, če še treba kaj dodati na ta moj seznam, pa povejte.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Katja.
0: Ja, tale zgodba z Brionov pa res kapo dol za izvirnost, po eni strani, po drugi pa dajmo upoštevati pravila in navodila. V glavnem, mi smo tukaj, da se družimo v dopoldnevu, petih je čez deseto, Ste dobro? Uživate? V četrtku, petek se nam že smeji, vikend prav tako.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
4: Na Štajerskem valu.

0: Berlin so bili tole in pa Take My Breath Away na Štajerskem valu. Ko pogledamo na ceste, radar Preloge, smer Slovenska Bistrica pravite, pa na stranicah ste jih opazili ter nad voz Celje Vojnik, na zadnje opaženi pa tudi v Rimskih Toplicah. Srečno in varno na vaših poteh.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
3: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. avgusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo.
4: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna z Brankom Sovičem ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica. Suša močno prizadela kmetijstvo na Bistriškem. Za obnovo kruzeta skoraj 100 tisoč evrov. Slovesnost ob blagoslovo obnovljenega zvonika cerkve svetega Jerneja. Bistriški festival plezanja presegel vsa pričakovanja. Vse to in še mnogo več najdete v novi številki tednika Panorama.
5: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
6: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: John Legend, All of Me. Na Štajerskem valu 10.31 je na uri, povprečna temperatura zdaj na našem koncu tam 24-25 stopinj, sončen dan bomo imeli, jutri pretežno jasno, občasno nekaj koprenaste oblačnosti, bo pa ozračje zaradi puščavskega peska precej motno, naj vas to ne prestraši. Zjutraj od 15 do 20, dnevna do 35, na jugovzhodu države do 37. Preloga ste srečali radar oziroma policiste z radarjem, smer Slovenska Bistrica, pa na stranicah radar tudi relacija nadvoz Celje Vojnik, pa tudi v Rimskih Toplicah so bili opaženi.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: In za vas imam odlično muziko v nadaljevanju. Če bomo hodili po soncu, Katrina and the Waves ter uspešnica Walking on Sunshine. Tu me sovražiš, ko prešiš pred seboj, nisem več tvoj. Nisem več tvoj, pa pravi Žan Serčič, ki bo z nami v celoti že čez nekaj minut.
2: Izbranih deset.
1: Izbranih deset. Štajerski val
2: in najboljši hiti vseh časov.

0: Kliše Masaja Trnika Zorjan na Štajerskem valu. 10 manjka do 11.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: V letošnjem razpisu je 41 izobraževalnih programov, ki so pač opredeljeni kot deficitarna področja, naprimer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, svetličar.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Radi bi v bistvu eno učilnico spremenili v manjšo telovadnico, tako da bi zadoščala kapacitetam otrok v sami Slatki gori.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szkszc.si.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Vabljeni na praznovanje krajevnega praznika Krajevne skupnosti Svetina. V soboto, 29. avgusta ob 8. uri se začne že 20. pohod po Anzekovi poti. Začetek pred Kulturnim centrom Laško, startnina je 10 evrov. Ob 13. uri sledi Sveta Maša, ob 14. uri pa praznovanje s kulturnim programom. Krajevna skupnost Svetina in občina Štore. Vabljeni.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka.

0: Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bruno Mars, I Just Might, na Štajerskem valu ob 11. Čas za novice, Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Sledijo podrobnosti.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Počasi se bližajo lokalne volitve. Kandidaturo za županjo občine Dobje je napovedala Urška Romih, podjetnica in predsednica občinskega odbora stranke SDS. Z njeno podporo tudi kandidira, pravi.
6: Dobje je en tak mali biser in jaz mislim, da imamo ogromnega potencijala, neizkoriščenega. Želim si, da bi v Dobju ostajali predvsem mladi. Da bi rekli, lejte, to je kraj, kjer hočem ostati. Ne na zadnje pa si želim tudi, da bi starejšim omogočili eno dostojno življenje, lepo starost tukaj.
5: In konkretni projekti?
6: Program še nimam celoti izdelan, vsekakor pa želim izpeljati ta projekt doma upokojencev do konca, seveda tudi pločniki in ostale stvari, več o tem pa, ko bo program izdelan v celoti.
5: Urška Romih je prva, ki je v občini Dobje napovedala župansko kandidaturo. Ker se dolgoletni župan Franc Leskovšek ne bo potegoval za nov mandat, bo občina zagotovo dobila novo vodstvo. K športu. Nogometaši Celja so doživeli poraz v zadnjem predkrogu Lige prvakov. Na razprodanem stadionu z dežele so imeli nekaj izjemnih priložnosti. Dvakrat so tudi stresli vratnico, na koncu pa izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2 po podaljšku. Celjski nogometaši so bili na povratni tekmi pred 11.500 gledalci, večji del tekme boljši tekmec, a na koncu ostali pred vrati Lige prvakov. Celjani bodo zdaj pot nadaljevali v Evropski ligi, žreb bo jutri ob 13. In še k začetku šolskega leta. Humanitarne organizacije tudi letos pomagajo socialno ogroženim družinam z zbiranjem šolskih potrebščin in sredstev. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije so zbrali skoraj 100 tisoč kosov potrebščin, Slovenska Karitas pa okoli 65 tisoč potrebščin in zvezkov. Organizacije skupaj z Rdečim križem Slovenije pa ob tem opozarjata, da stroški začetka šolskega leta za številne družine vključujejo tudi delovne zvezke, obutev, oblačila, športno opremo, šolsko prehrano in različne obšolske dejavnosti. Opozarjajo, da pomoč marsikdaj potrebujejo tudi družine, kjer sta zaposlena oba starša, a z nizkimi plačami ne shajajo.
2: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Temperature raste, smo že na povprečnih 26 v tem trenutku, sončen, precej jasen dan nas čaka z nekaj jugozahodnega vetra. Od 29 do 33 temperatura, jutri na ta petek, ta veseli dan, nas čaka jasno vreme, občasno nekaj visoke koprenaste oblačnosti, no zrače pa bo zaradi puščavskega prahu tudi precej motno in nevesto ne zmoti. Od 15 do 20, prva polovica dneva, potem se čez dan ogreje do 35 oziroma na jugovzhodu do 37 stopinj. Na prelogah ste nazadnje opazili policiste smer Slovenska Bistrica. Hvala lepa za to prometno informacijo. Če imate še vi kakšno iz tiste prve roke, ne, da ste se ravno kar zapeljali mimo kakšne kontrole, potem pokličite in povejte. Tukaj smo tudi za to.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: V nadaljevanju rubrika Ali veš, v kateri se danes sprašujemo, zakaj kokice počijo.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Mete.
1: In Ines Erbus ter ranjeno srce na Štajerskem valu. Ines v teh dneh uživa na dopustu z dekleti, je en tak ženski odklop so si prvošle. Kdaj ste si ga pa ve, drage moje dame, prvošle, tako malo te ženske energije na off?
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Billy Joel in pa The River of Dreams, Štajerski val poslušate, pol dvanajstih je in trenutek, ko bomo dobili odgovor.
1: Ali veš? Ali veš, da?
2: Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
2: Kdaj?
1: Kje?
2: Kdo?
1: Ali veš, da?
3: Aha.
0: Odgovor na vprašanje, zakaj kokice počijo. Ste se kdaj, ko ste jih jedli, v bistvu kdaj vprašali pa razmišljali, pa kako rata taka oblika? Mislim, če to koruza, pa mislim, to je ena taka mala znanost, ali pa tudi ne. Dr. Tomaž Požaru, izreden profesor na biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za živilstvo, točno ve, zakaj kokice počijo.
4: Koruza za kokice poči, ker vsebuje nekaj vode, ki se pri segrevanju spremeni v paro. Para pravzaprav stvarja vedno večji pritisk v zrnu in ko ta pritisk postane prevelik, trda lupina poči. Pri tem se škrob v notranjosti hitro razširi in dobi to značilno hrustljavo strukturo, to pomeni, da nastane pokuka.
0: In privoščite si jo danes, privoščite si jo kadarkoli, ker tudi kar se kalorij tiče, jih kokica nima veliko.
1: Veš, ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja. In prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha. Štajerski val.

0: Rita Ora Anywhere na Štajerskem valu. Kamorkoli vas danes ponesejo poti, uživajte maksimalno, no izjemno veselje pa bomo, če vas bo pot 13. novembra odpeljala v Podčetrtek.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Če se bo 29. avgusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe, ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov, pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. avgusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
4: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
5: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
4: In pozor, šolarji! Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
5: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
4: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater Shopu.
6: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
7: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
8: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ni ona, ja pa je Nina Pušlar, še iz njenih začetkov je tole skladba, ki ste jo lahko slišali na Štajerskem valu, no je pa Nina zdaj tik pred začetkom enega prav posebnega obdobja za njo. Klara Klobasa, med drugim pozdrav tudi tebi.
1: Dobar dan.
0: Veš, na kaj namigujem.
1: Ja, ja.
0: Čakamo na informacijo, ne? Kdaj bo nov član družine Pušlar tu?
1: Ja.
0: Ja, kmalu.
1: Boš ti verjetno prva svedla.
0: Ne, ja. Verjetno oče tega otroka, pa še mi si ostali.
1: Takoj za tem.
0: 12 je na uri tukaj za podrobnosti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Celjska občina za naložbe v vrtcih in osnovnih šolah letos namenja skoraj 1 350 000 evrov. Občinskega denarja je deležna tudi osnovna šola Lava, kjer to poletje obnavljajo prizidek, v katerem so prvi razredi. Ravnateljica Marjana Kolenko, ki se sicer v teh dneh poslavlja od šole, pravi.
4: Šola je bila zgrajena glavna stavba, potem pa vrsto prizidkov in obnavljamo še zadnji prizidek v kompletu, od inštalacij do vsega tudi opreme, ker želim, da imajo tudi prvošolci lepe pogoje, dobre pogoje za delo, pa tudi učiteljice.
1: Poleg učilnic prvih razredov obnavljajo tudi sanitarne in garderobne prostore, del pomožnih prostorov za pralnico in šolsko kuhinjo ter kabinet za učitelje. Pri druge osnovni šoli v Rogaški Slatini občina ureja 3 igrišča za padel, šport, ki združuje elemente tenisa in skvoša in je vedno bolj priljubljen. V okviru projekta vrednega 330 000 evrov urejajo tudi okolico in kanalizacijo na tem območju. Po prvih napovedih naj bi dela končali v sredini julija, a še niso končana. Na občini pojasnjujejo, da zaradi povečanega obsega pri zunanji ureditvi ter dodatnih del pri gradnji kanalizacije. Odprtje igrišč pričakujejo v prvi polovici septembra. Premier Janez Janša pa se je odzval na polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Meni, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Zunanjo politiki Evropske unije je očital tudi irrelevant zaradi dvojnih meril in prazna sporočila, medtem ko že ena sama beseda predsednika ZDA lahko povzroči spremembo cen energentov. Da Slovenija ni podprla izjave, je včeraj potrdilo tudi zunanje ministrstvo.
2: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Poletnih 28 imamo na našem koncu, sončen dan bomo imeli tudi jutri in še topleje bo vse skupaj jutri celo do 35, na jugu vzhodu naše države do 37, naj pa vas jutri ne zmoti, ozračje bo namreč zaradi puščavskega prahu precej motno. Kakšno je stanje na naših cestah, kaj pravi prometno-informacijski center in sicer tisti klasični zastoji, katere smo vajeni, ne, na Štajerski avtocesti. Tisti še kar ustrajajo, torej počivališče Zima in predor Pletovarja, smer Maribor, tam vmes prihaja do zastojev, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Je v prometu še kaj? Je en radar, imamo na belem, ste ga opazili, smer Mestinje.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val, čez dan.
0: Čez dan smo z vami, petih je čez 12 in veseli smo, ko lahko skupaj gremo na kako dobro veselico, v zipko. Ta konec tedna, ja, ja, in bomo pa reverili malo, kako se kaj pripravljajo tam, kakšni gasilci na to veliko zadevo prnih.
3: Štajerski val, čez dan.

0: Sjećam se prvog poljubca, se ga spomnite, tudi vi, 12.23 je na uri, 27. avgust, svetovni dan breskvic je danes, ja, in v bistvu so breskve tudi ena dobra rešitev, ko se nam zahoče kaj sladkega, se dobimo sladek okus, skupaj z vodo in vlakninami, pa tudi na kalorijah se ne bo nič kaj veliko poznalo.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalni delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Res legenda, Elvis Presley in pa uspešnica In the Ghetto je bila tole na Štajerskem valu pol enih. No, uspešnica zagotovo, to poletje so gasilske veselice. Ne naprav posebna, seveda, vsako leto tradicionalno tudi v Zibki. In predsednik gasilcev Zibika, Urban Bračko, je v moji družbi. Urban, pozdravljen.
1: Pozdravljeni.
0: Torej, Jernejeva gasilska veselica je očitno pa prva že pravi praznik. Ne? Kaj vse se bo v soboto dogajalo v Zibki?
1: Veliko, od ansambla, vreče lova, hrane in pijače in še pa seveda naša kravja roleta, ki je znana že zdaj nekaj časa, tako da bo, pa še gasilsko tekmovanje.
0: No, tale kravja roleta, Urban, za tiste, ki je še ne poznajo, kako sploh poteka in kaj lahko obiskovalci osvojijo?
1: Torej, mi pripeljemo kravo v eno določeno polje, kjer pač počakamo, da se krava pokaka in tisti, ki je vplačal polje, kjer je pač se krava pokakala, mu za nagrado podarimo čisto pravo kravo.
0: Aha, torej čisto pravo bo odpeljal seboj domov.
1: Tako.
0: Ok, in zvečer potem, ko bodo vsi navdušeni nad tem dogajanjem, pa še seveda zabava z ansamblom Pik, ne?
1: Ja, tako je.
0: Dobra hrana in pijača ponavadi na gasilskih veselicah ne manjka in kar smo najbolj veseli, je pa srečelov.
1: Ja, res je. Letos pripravljamo srečelov še v novih prostorih, ki smo jih obnovili, tako da še bo mogoče za to bolj zanimivo za obiskovalce.
0: No, dogodek, Urban bo pod šotorom, torej vam je pravzaprav vseeno, ne, kaj bo rekla vremenska napoved.
1: Ja, res je, ker pač veselica dan danes brez šotora, žal, več ne moreš izpalati.
0: Ziher je ziher, kako rečejo, ne?
1: Tako, ja.
0: Gasilci ste pripravljeni za vse. Torej, v soboto bomo samo rekli, ne, gremo v Zibko ali kako?
1: Tako, ja. Vabilo vsem obiskovalcem, pridite, fino bo, hrana, pijača, muzika, tekmovanje in seveda roleta.
0: Urban, hvala lepa za tole, krasno soboto, naj rata in se slišimo.
1: Hvala, lepo se imejte.
0: Ja, enako tudi vi v Zibki in ansambel Pik bo špilal tam in špilali bodo tudi pri nas na Šentjurfestu, tako da ja, super zadevo so izbrali, super ansambel, tako da v Zibko, ne? Se dobimo tam, ne?
2: Radio mojega srca.
3: Štajerski val.

0: John Perry, tole in pa St. Elmo's Fire. Eno zanimivo zgodbo imam za vas, nek moški iz Prekmurja. Namreč nekdanjo partnerico obtožuje, da mu je nadela tako kletko na njegovo moškost, torej na spolni ud. Ključ pa je imela le ona, malo ga je skrila. No, primer je seveda pristal v sodnem postopku, po odstopu tožilstva od pregona pa je želel moški pregon nadaljevati sam. In o tem nenavadnem družinskem sporu so nedavno odločili tudi višji sodniki v Mariboru. Ja, dragi moj, verjetno je že imela razlog, ne?
1: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
2: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
1: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
2: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
3: Doživi Full Fest.
1: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša 2 dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
3: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
1: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Še si tu, ena tistih pesmi, ki jih prepoznaš že po prvih taktih, Marta Zore in skladba, ki je leta 95 osvojila melodije Morja in Sonca in po tolikih letih še vedno zveni tako, kot da bi jo napisala včeraj. Novice pa je sestavila danes, Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Kajti na uri je 13 in tukaj so podrobnosti.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Celjski sejem bo med 16. in 20. septembrom zopet gostil 58. MOS, največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji. Predstavilo se bo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Pomembna novost je vsebinska razdelitev na dva sklopa, MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti, poudarja vodja sejma Renata Košenina.
6: Zakaj smo se odločili za ta dva svetova? Izhajali smo predvsem iz ciljnih skupin obiskovalcev. Tako imamo na eni strani splošne obiskovalce in na drugi strani poslovni svet. Razmišljali smo predvsem v tej smeri, kaj posamezna skupina na sejmu išče, kaj jo zanima, predvsem pa kaj od obiska pričakuje.
5: MOS svet bivanja bo tako ponujal rešitve z področji gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, notranje opreme, zunanje ureditve, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. MOS svet poslovnih priložnosti pa bo povezal podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in digitalizacijo. Društvo kmetic Ajda, ki združuje kmetice iz občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, je na sejmu Agra prejelo priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Prislužilo si ga je za 50 let uspešnega delovanja. Francka Javršek, ki je že od vsega začetka predsednica društva, pravi.
7: Društvo je članjenih 250 članic. Nas povezuje prijetno druženje, tečaji, izleti, brez kmetic, ne bo podeželja in tudi kulinarike, tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo metite, ko bomo gradile še to naprej.
5: V društvu si zato želijo v svoje vrste privabiti čim več mladih. Društvo kmetic Ajda je junija prejelo tudi pomembno občinsko priznanje, plaketo občine Šmarje pri Jelšah. In še na tuje, vzrok za naravno katastrofo na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom naj bi bil po navedbah strokovnjakov kos ledenika, ki se je odlomil v nepalskem gorovju v bližini Tibeta. Ta je nato zdrsnil več kot 5000 metrov v dolino oziroma reko. To je včeraj sprožilo poplave in plaz, v katerem je umrlo najmanj 180 ljudi, več kot 1300 jih še pogrešajo.
8: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: 29 stopinj imamo v tem trenutku, sončen dan, do 33 se bo ogrelo pri nas, na jugovzhodu celo do 35, jutri nas čaka še en jasen dan in tudi z visokimi temperaturami, tako kot danes. V noči na soboto bo nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji, kakšna nevihtica, sunki vetra ni izključena, potem na soboto razvaja deloma sončno vreme, čez dan seveda še kakšna nevihta amploha lahko prideta, bo sicer mal manj vroče, kot te dni, no v nedeljo pa se potem spet nadaljuje lepo sončno vreme. Pa še pogled na naše ceste, dve radarski kontroli, Frankolovo-Ivenca relacija, pa v Arclinu pri Šparu ste jih opazili. Bili so tudi na stranicah sparkirani, tako da previdno tam in na Belem smer Mestinje.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: 4 minute čez 13 so, jutri nastopi polna luna, pravijo astrologi, da se že par dni prej čuti vpliv te lepotice na nebu, če ne drugega po otrocih vemo, ne? Ko pač vse ti si tamičkeni malo slabše spijo. Je temu res tako?
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: David Guetta, Alpha Will in Ava Max, Forever Young. Ja ne, te tablete še pa niso izumili, ne, tabletke za večno mladost.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
1: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
4: To soboto, 29. avgusta ob 20.30, vabljeni na zaključni koncert Aleksa Volaska na Evropski ploščadi.
3: Več na visit-rogaska-slatina.si.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

Mango Jerry in the summertime na Štajerskem valu, pol dve je zdaj ura in keni, ja, ne moram reči zabavni zgodbi, ampak posebni zgodbi. No, to pa lahko rečem. In ste se kdaj vprašali, koliko stane 10 gramov kruha? No, očitno lahko to stane tudi 15 000 evrov. Nenavadna zgodba namreč prihaja iz bavarskega mesteca Pfaffenhofen, kajti kupec je doma stehtal polovico kupljenega hlebca v pekarni in ugotovil frajer, da 10 gramov manjka po tisti deklaraciji, ne, ki je bila na embalaži tega kruha, seveda se je pritožil peko, tam je v šali odgovoril, da bo naslednjič pa mogoče dobil 10 več, ampak, a veste, kupcu ta šala ni bila najbolj všeč in primer je prijavil pristojnim in tu se je začelo zapletati. Nadzorni organ je odločil, da mora pek vsako polovico hlebca v prodaji posebej stehtati in ker njegove poslovalnice na tak način prodaje niso bile ustrezno pripravljene in opremljene, je mogel on kupiti nove tehtnice in za te tehtnice je porabil približno 15 000 evrov. Seveda je ta zgodba razburila tudi druge nemške peke, ne? In nekateri naj bi zaradi strahu pred podobnimi razpleti, zapleti razmišljali celo o tem, da polovic hlebcev sploh več ne bojo prodajali, sem cele še lahko kupte, tako da naslednjič, ko boste kupili pol hlebca, ne vem, morda ga stehtate, ampak lepo prosim, puste tistih 10 gramov. Štajerski val. Ja, razne zgodbe piše naše življenje, ampak to so take majhne stvari, ne? Teh nekaj najnih stvari pa pride v tem trenutku.

0: Katja, sem bila z vami to dopoldne na Štajerskem valu. Hvala lepa za vašo družbo. Zdaj boste s Silvestrom in imejte krasen četrtek.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V letošnjem razpisu je 41 izobraževalnih programov, ki so pač opredeljeni kot deficitarna področja, naprimer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, svetličar.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Radi bi v bistvu eno učilnico spremenili v manjšo telovadnico, tako da bi zadoščala kapacitetam otrok v sami Slatki gori.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
8: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
9: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s fir
7: 5. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
8: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
9: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prosto

0: Braccia. Da petek na Ponikvi. Se vidimo.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna z Brankom Sovičem ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica. Suša močno prizadela kmetijstvo na Bistriškem. Za obnovo kruzeta skoraj 100 tisoč evrov. Slovesnost ob blagoslovo obnovljenega zvonika cerkve svetega Jerneja. Bistriški festival plezanja presegel vsa pričakovanja. Vse to in še mnogo več najdete v novi številki tednika Panorama.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 14, dober dan vam želim, Klara Klobasa. V Laškem so včeraj podpisali pogodbo za začetek izgradnje vodovodnega omrežja na območju Tolstega oziroma Zahuma. Pogodbeni izvajalec je javno podjetje Komunala Laško. Župan Marko Šantej razlaga.
4: En del tega naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, se pravi gospodinstva še niso priključena na vodovodno omrežje, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva na tem območju priklop na javno vodovodno omrežje.
3: Poleg vodovoda pa bodo uredili tudi...
4: Krati se bodo vzpostavili pogoji tudi za javno razsvetljavo na tem območju. Usporedno z investicijo bo potekalo tudi polaganje cevi, ki bodo omogočale potem širokopasovno omrežje. Ne nazadnje pa to naselje še nima asfaltne prevleke, tako da v zaključni fazi sledi tudi celostna ureditev cestišča.
3: Projekt je vreden približno 120 tisoč evrov. Celjski policisti pa poročajo o drzni tatvini v Rogaški Slatini. Neznani storilec je občanki ukradel denarnico, v kateri je imela gotovino, bančno kartico in dokumente. Storilec je po tatvini na bankomatu v Rogaški Slatini z ukradeno kartico dvignil 1500 evrov. V popoldanskih urah je poskušal dvakrat gotovino dvigniti tudi v Humu na Sutli, vendar mu ni uspelo. In še to, opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica bodo zaradi slovenskega nasprotovanja skupni izjavi Evropske unije, s katero bi ta obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, zahtevale nujno sejo odborov Državnega zbora za zunanjo politiko in za evropske zadeve. Od vlade želijo pojasnila, zakaj je Slovenija tokrat kot edina članica unije nasprotovala skupni izjavi, ko je junija skupaj z drugimi članicami Unije podprla sklepe, ki so jasno obsodili širjenje izraelske prisotnosti na Zahodnem bregu.
5: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
6: Poglejmo še vreme, popoldne je lepo, večinoma sončno in pa poletnih 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasen dan s temperaturami zjutraj od 15 pa do 20, potem čez dan pa od 30 pa do 35 stopinj. V soboto bo deloma sončno, čez dan pa lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta, nekoliko manj bo vroče. Za nedeljo pa je napovedano sončno vreme. Zastoj klasika tole popoldne na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi kontra proti Ljubljani. Če vas moti karkoli, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
6: Dobar dan vsem skupaj, varno po domov, če ste pravkar končali službo. Mi smo začeli tole popoldne druženje na Štajerskem valu. Klara Klobasa skrbi, da boste na tekočem, jaz pa poskrbim za super muziko. 4 minute čez 2.

0: Festival Popoludne.
1: Let me be your hero. Would you dance

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Legendarni White Snake, Is This Love, tole popoldne na Štajerskem valu. Z nami tudi Anja Bellini, Na dlani. Pa Novi Fosili. Ne vem, katere bi čakala 7 let. Sedem dugih godina. Če nimate nobenega predloga, nobene ideje, kam bi šli tale vikend, potem imam jaz za vas en odličen predlog, da izkoristite zadnji vikend poletnih počitnic v Aqua Luni, ki vas vabi.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vabljeni na poseben večer ob knjigi Ta otrok bo živel z Dušanom in Lucijo Poslek. Prisluhnite iskrenemu pogovoru o močnih življenjskih preizkušnjah, pogumu, upanju in veri v življenje. Ta petek ob 18. v muzeju na prostem Rogatec. V primeru slabega vremena bo dogodek v dvorcu Strmol. Vljudno vabljeni.
4: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
5: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj. Obvestila.
3: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Loče vabita zdrave občane z območja Loč in okolice na krvodajalsko akcijo v četrtek, 3. septembra, v restauraciji Plac ob železnici v Ločah. Potrebna je predhodna prijava na telefon 03 423 35 97, vsak delovnik od 7.30 do 15, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala vam, ker darujete.
2: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val.

0: Takole, spoštovana družba Štajerskega vala, kot že rečeno, zdaj le vas povabimo na eno čudovito lokacijo, sploh za vse tiste, ki še ne veste, kam bi šli ta vikend. Iz Akvalune je z mano zdaj le Petra. Petra, zdravo.
1: Zdravo, Živjo. Ja, res je še zadnji počitniški pozdrav iz termalnega parka Akvaluna v Podčetrtku.
0: To bogani čakajo. King Cobra, jaz jo imam najraje, se spomne še z mojim sinom, zdaj že nismo vladniki časa, ravno sva se imela, kdaj gremo spet ponoviti. Bazeni, cel dan mokrih doživeti, užitkov, skratka, treba izkoristiti tale vikend, ne?
1: Tako je, pred vami je odlična priložnost, da ujamete pred začetkom šolskega pouka še nekaj poletnega vzdušja. Tu so topogani bazeni, drče in številne vodne atrakcije, ki pričakujejo vse adrenalina željne obiskovalce. Vabimo vas na sprostitev, zabavo, kopanje in spuščanje po topoganih. Na voljo so, kot si omenil, King Cobra, Kamikaza, Giant Slide, priljubljene drče, Black Cannon, seveda tudi štiridelni topogan Four Slide. Na voljo je dovolj parkirišč, ležalnikov, senčnikov in vodne zabave za obiskovalce vseh starosti. V soboto popovdne bo na terasi predstava za otroke, pravljica za škrate. Seveda vas pričakujemo tudi v Oli Bistroju, v Vrtiljaku in pri sladoledu, kjer lahko izbirate med številnimi okusi doma čega sladoleda. Sklenimo torej to dolgo vroče poletje skupaj in sicer v totalno topoganjalni Akvaluni. Vstopnice lahko kupite preko spleta. Skratka, veselimo se vašega obiska in naredite si čim lepši še zadnji počitniški konec tedna. Lep pozdrav iz Podčetrtka.
0: Hvala lepa, evo in se vidimo. En čudovit vikend je pred nami. Lep pozdrav v Akvaluno.
1: Srečna, adijo. Štajerski val.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Tako je tudi prav, 11 minut je ostalo do 3, nekaj minut še boste zdržali. Mi vam pomagamo seveda samo super muziko tudi v nadaljevanju.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik, čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno...
3: Hunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat...

0: O. Vodenje projektov res ni enostavno.
1: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
2: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
1: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
5: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
5: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, do treh še par sekund, čas torej na Štajerskem valu za paket svežih novic, za katere tole popovne skrbi Klara. Dajmo poslušati.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Celjska občina za naložbe v vrtcih in osnovnih šolah letos namenja skoraj 1 350 000 evrov. Občinski denar bo prejela tudi osnovna šola Lava, kjer to poletje obnavljajo prizidek, v katerem so prvi razredi. Ravnateljica Marjana Kolenko, ki se sicer v teh dneh poslavlja od šole, razlaga.
4: Šola je bila zgrajena, glavna stavba, potem pa vrsto prizidkov in obnavljamo še zadnji prizidek v kompletu, od inštalacij do vsega tudi opreme. Ker želim, da imajo tudi prvošolci lepe pogoje, dobre pogoje za delo, pa tudi učiteljice.
3: Na šoli obnavljajo tudi sanitarne in garderobne prostore, del pomožnih prostorov za pralnico in šolsko kuhinjo ter kabinet za učitelje. V Šentjurju še do konca avgusta vabijo k sodelovanju na fotografskem natečaju Šentjur skozi moj objektiv 2026. Letos je povezan tudi z Evropskim tednom mobilnosti, ki je v septembru. Ines Zelič iz Mladinskega centra Šentjur pojasnjuje.
5: Glavno pravilo je, da mora biti fotografija posneta na ozemlju občine Šentjur in da se na lokacijo fotografiranja odpravimo peš, kolesom ali z javnim prevozom. Lahko vsaka oseba pošlje največ 3 vodoravne fotografije, morajo biti.
3: Fotografije tudi ne smejo biti ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Več o pogojih sodelovanja izveste na družbenih omrežjih in spletni strani Mladinskega centra Šentjur. Prevozniki v javnem potniškem prometu pa zagotavljajo, da so pripravljeni na začetek novega šolskega leta. Na prvi šolski dan bo obratovanju 1100 avtobusov in 120 vlakov. Septembrom prehajajo na letni vozni red, ki je usklajen s šolami in lokalnimi skupnostmi. Minuli petek se je začela tudi predprodaja subvencioniranih vozovnic. Je pa še posebej na prvi šolski dan pričakovati gnečo, saj se takrat vsi odpravijo v šolo ob isti uri in se tam ob isti uri tudi vračajo.
6: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu. Lepo popovdne imamo. Poletne temperature so še vedno tu, 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, ponekod tudi sončno, od 15 pa do 20 bo zjutraj, potem čez dan pa celo do 35. Za soboto je napovedano deloma sončno vreme, čez dan lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta, nekoliko manj vroče bo. Za nedeljo pa je potem napovedano spet lepo poletno sončno vreme. Zastoj vas čaka na Štajerski avtocesti pri počivališču Zima proti Mariboru in pri predoru Golo rebro proti Ljubljani. To je to. Če vi opazite karkoli posebnega, povejte sem ostalim na naši brezplačni številki.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
1: In si veste.
0: Točno 3:43, nekateri ste pravkar končali službo, zdaj pa hitro v trgovino, potem pa domov nekaj pripraviti za jest. Jaz predlagam nekaj od testenin. Pasta! Pol ure! Evo, s pripravo vred pa imate kosilo. Dobar tek!

0: Bailando Enrique Iglesias v paketu super muzike v nadaljevanju. Malo španskih ritmov. Za dvig razpoložene na tale mali petek v naši družbi na Štajerskem valu.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Doživi Full Fest!
4: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, fulokusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
3: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
4: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj.

0: Enrique Iglesias, tole popovdne na Štajerskem valu. Še ostajamo mečko v Španiji. Ti Španci so res zanimivi, no, res, kdo bi jih razumel. Mislim, če ne laufajo pred biki na teh njihovih ceremonijah, se pa obmetavajo s paradižniki. Na zadnjo sredo v avgustu tradicionalno poteka že zelo znano obmetavanje s paradižniki. Ja, 165 ton paradajza si zmečejo. 165 ton! In vsi tisti, ki sodelujejo, more pri tem upoštevati samo eno pravilo. Paradižnike morajo, preden ga vržejo enemu v glavo, obvezno zmečkati, da bi pač preprečili mogoče kakšne udarce ali pa poškodbe. Eni imajo tudi očala gor, pa čepe za ušesa, mislim. Ne vem, kaj bi človek rekel. Več kot 20 tisoč ljudi se udeleži tega dogodka. Jaz pa sem v trgovini, pa gledam, a bi kupil pol kile lušta ali ne, kot da je zlat. V Španiji pa ga v kečap spremenijo. 165 ton. Dajmo še malo stati pri paradajzu pa v Španiji. Las Ketchup, aserehe.
1: Radi imamo poletje.
2: Štajerski val.

0: All About The Bass, Meghan Trainor, 11 pred četrto in ob 4 boste na tekočem, čas bo za novice. Pravkar gledano na ceste, za enkrat večinoma vse ok, vse v naši okolici je tako, če pa vi vendarle opazite kakšno posebnost, pa smo tukaj na nič 80 21 21.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Prihaja festival. Slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
6: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
5: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
6: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
7: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje
5: Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
6: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
7: Občina Kozje

0: Lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu pod sreda.
1: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
2: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater Shopu.
1: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
2: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
1: Opremi se za novo šolsko leto. V Golgater Shopu.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legenda David Bowie, Absolute Beginner, stik pred novicami ob 4 tole popoldne na Štajerskem valu, ko je že pred mikrofonom tudi kolegica Klara Klobasa. Zdravo.
1: Zdravo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je na sejmu Agra prejelo Društvo kmetic Ajda, ki združuje kmetice iz občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Prislužilo si ga je za 50 let uspešnega delovanja. Francka Javršek, ki je že od vsega začetka predsednica društva, pravi.
5: Društvo je članjenih 250 članic, nas povezuje prijetno druženje, tečaji, izleti, brez kmetic ne bo podeželja in tudi kulinarike tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo metice, ko bomo gradile še to naprej.
1: V društvo si zato želijo privabiti čim več mladih. Društvo kmetic Ajda je junija sicer prejelo tudi občinsko priznanje plaketo občine Šmarje pri Jelšah. Poslanska skupina Resnica je včeraj v Celju odprla poslansko pisarno, v kateri bo deloval poslanec Aleksander Štorek. Pisarna bo namenjena neposrednemu stiku z ljudmi, sprejemanju njihovih pobud ter obravnavi vprašanj in težav, s katerimi se prebivalci Celja in okolice srečujejo v vsakdanjem življenju. Pisarna je na Krekovem trgu, uradne ure pa bodo ob ponedeljkih. Veterinarska uprava je ob razkritju nestrokovne izvedbe cepljenja govedi pri rejcu na območju občine Križevci, ki ga pristojni obravnavajo zaradi suma mučenja živali, izvedla izredni nadzor nad cepljenjem. Ob tem je preverjala tudi stanje živali na kmetijah. Veterinari so opravili več kot 500 nadzorov, večjih nepravilnosti pa ob tem niso odkrili. Kot so danes poročili iz uprave, je nadzor nad cepljenjem pokazal nekatere nesklade, ki pa so povezane predvsem s pomankljivostmi pri vodenju evidenc. Pri preverjanju dobrobiti živali pa so večino gospodarstev ocenili kot ustrezno oziroma zadovoljivo.
6: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
0: Tako, poglejmo še vreme. Lepo sončno popoldne imamo pri 30 stopinjah. Jutri bo pretežno jasno, ponekod tudi sončno. Od 15 pa do 20 bo zjutraj, potem čez dan pa do 35. V soboto pa bo deloma sončno, čez dan lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta, pa nekoliko manj vroče bo. Za nedeljo pa je potem napovedano spet lepo sončno vreme. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč, pa tudi na mestnih obvodnicah, drugih posebnosti zaenkrat ni. Če se karkoli spremeni, pa smo tukaj.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
2: In Silvester.
0: Točno 4 čez 4. A že veste, kje boste čez vikend? Predlagam, da v Aqualuni, kjer vas čaka pester zadnji vikend počitnic, tobogani, bazeni, King Cobra. 4-delni tobogan, predstava za otroke, skratka, en lep vikend se obeta.

0: I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder. Bravo. V nadaljevanju pa tri slovenske pesmi, ki še vedno čakajo na vaše glasove za hit meseca. Jutri namreč pade razglasitev.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. Kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Če se bo 29. avgusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe. Ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov. Pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podarja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. avgusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ta petek gremo vsi na Ponikvo. Prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico s firbci in ansamblom Rastur. V petek 28. avgusta od 19. Velik šotor srečelov, odlična hrana in hladna pijača. Ta petek na Ponikvi. Se vidimo.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Tako, na tole popoldne na Štajerskem valu pa gremo še k slovenski muziki, poglejmo, kateri hiti čakajo na vaše glasove za hit meseca.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Nika Zorjan, pardon.

0: Dobar dan, to je popovdan na Štajerskom valu i hvala kad ste naša družba. Uroš in Tjaša Steklasa, Letela, še pred novicami o petih. In jutri zjutraj uživo z nami v VIP petku.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja, plesna skupina Vortex, Klub Kušnime, mladi Martin Marin Zver, Nastja Gabor, Anja Belini, Il Divji, Nika Zorjar, Burjana, Katja Jakš, Soul Steps, Rok Piletič, Ansambl Pik, Špas Kvintet, Ansambl Šepet, Skupina Vzrok, Mladi Korenjaki, Ansambl Galama, Nina Doneli, Miran Rudan, David Amaro, Damjan Murko in Zlata Žila. 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami. Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
7: Izobraževanje odrasli, srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k upisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
8: Vabljeni na praznovanje krajevnega praznika Krajevne skupnosti Svetina. V soboto, 29. avgusta ob 8. uri se začne že 20. pohod po Anzekovi poti. Začetek pred Kulturnim centrom Laško, startnina je 10 evrov. Ob 13. uri sledi Sveta Maša, ob 14. uri pa praznovanje s kulturnim programom. Krajevna skupnost Svetina in občina Štore. Vabljeni.
7: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: To soboto 29. avgusta ob 20.30 vabljeni na zaključni koncert Aleksa Volaska na Evropski ploščadi.
7: Več na visit-rogaska-latina.si.
9: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznov
7: v Rogaški Slatini.
2: To soboto 29. avgusta ob 20.30 vabljeni na zaključni koncert Aleksa Volaska na Evropski ploščadi.
7: Več na visit-rogaska-latina.si.
9: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi.

0: Tako je družba Štajerskega vala, muzika v nadaljevanju, ki jo bo več kot dovolj, zdaj čas za resne stvari, Klara Serbus.
1: Zdravo.
0: Bomo videli, kaj je doma, novega, še kje druge po svetu, ne?
1: Tudi. Je.
0: Jaz pa pogledam, kaj dogaja na poti, na cestah in kakšno vreme se obete preko vikenda, v soboto bi naj bilo lepo, tu pa tam kakšne plohe, nedela še lepša. Planiraš mogoče kakšen izlet kam?
1: Zaenkrat še ne, mogoče potem spontano.
0: Pa imaš še čas, ja. Tisto ne, ki se odloči zadnji hit, po moje najboljša. Ok, greva k novicam.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Celjski sejem bo tudi letos gostil največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji, 58. MOS. Med 16. in 20. septembrom se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Tokrat ga bodo vsebinsko razdelili na dva sklopa, MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti, poudarja vodja sejma Renata Košenina.
4: Zakaj smo se odločili za ta dva svetova? Izhajali smo predvsem iz ciljnih skupin obiskovalcev. Tako imamo na eni strani splošne obiskovalce in na drugi strani poslovni svet. Razmišljali smo predvsem v tej smeri, kaj posamezna skupina na sejmu išče, kaj jo zanima, predvsem pa kaj od obiska pričakuje.
1: MOS svet bivanja bo tako ponujal rešitve s področji gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, notranje opreme, zunanje ureditve, ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. MOS svet poslovnih priložnosti pa bo povezoval podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in digitalizacijo. Občina Rogaška Slatina pri drugi osnovni šoli v Rogaški Slatini ureja tri igrišča za padel, šport, ki združuje elemente tenisa in skvoša. V okviru projekta vrednega 330 tisoč evrov urejajo tudi okolico in kanalizacijo na tem območju. Kot so sprva napovedali, naj bi dela končali v sredini julija, a še niso končana. Na občini pojasnjujejo, da zaradi povečanega obsega pri zunanji ureditvi ter dodatnih del pri gradnji kanalizacije. Igrišča naj bi odprli v prvi polovici septembra. In še to, v 85. letu je umrl Ratko Mladić, nekdanji poveljnik Vojske Republike Srbske in eden najbolj zloglasnih vojnih zločincev polpretekle zgodovine. Leta 2021 je bil pred Haškim sodiščem pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, poboja več kot 8000 bošnjakov v Srebrenici, tudi vojnih zločinov med obleganjem Sarajeva ter drugih vojnih zločinov med vojno v Bosni in Hercegovini v 90-ih letih. Zadnjih 15 let je preživel v zaporu.
2: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu. Še vedno je lepo, sončno in vroče, 31 stopinj. Jutri bo tudi pretežno jasno, ponekod sončno, z dnevnimi temperaturami do 35. V soboto bo deloma sončno, čez dan pa lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta, v nedeljo pa potem spet lepo sončno vreme, če planirate mogoče kakšne izlete. Zastoj klasika na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi v kontrasmeri proti Ljubljani.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobar dan, družba.
2: Štajerski val popoldne.
0: Točno 5 čez 5.
2: In si veste.
0: Štajerski val. Danes je en poseben dan, dan burgerjev. O, kaj ste že jedli zdaj, ne? Že a pa ni še prepozno. Še vedno imate čas, sicer pa so ti burgerji ponavadi tak mehni, da če si lačen, ne veš, ali bi ga jedel, ali bi ga gledal, ali kaj bi ne. Ampak so pa okusni, to je pomembno. Dober tek!

0: To dirni mi koljena, to bi baš voljela Žana. Tole popoldne na Štajerskem valu, dobrih 18 čez 5 je. V nadaljevanju pa unikatnih 5 z Davorjem, tako da ostanite naša družba.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
4: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
5: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
6: Prihaja Večer s prijatelji.
7: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
6: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
7: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti. Treba zdaj.

0: Legende, ampak vedno aktualni, noji fosili, bilo mi je prvi put, minutka pred pol šesto. Hvala, ker se z nami, čas je za unikatnih pet nekaj eminentnih, znanih slovenskih glasov, boste slišali, kot je Jernej, od Čuko pa Boštjan Romih, Rebeka Dremelj in še nekateri drugi.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Jernej, kaj je težje? Pet pesmice o Čukov ali brisate ritko?
4: V tem času, zdaj, ko smo ven padali iz tega.
3: Kadarkoli.
4: Oboje luštam počet.
3: Boštjan, gledamo te v oddaji Ambienti. Povej mi, zakaj ti grejo prizidki tak na živce?
5: Seveda logično je, da si imate kdo s prizidkom reševal stanovanski problem, ampak če govorimo o arhitekturi, o skladnosti, o bivalni kulturi, moramo roko na srce ugotoviti, da v Sloveniji marsikateri prizidek naredi hišo grdo, bom kar direkt povedal.
3: Ej, Rebeka, koliko parov čevljev imaš v Mari?
6: Mislim, pa ti si res prav zbral vprašanja taka, da nam znala na nobenega odgovoriti. Nimam pojma, velik. Če moža vprašaš, absolutno preveč. Če pa mene vprašaš, pa ful premal, ker ravno kar sem zdaj parkirana pred trgovino, ki si ga me na čevlje kupiti.
3: Manjka! A še vedno prideluješ vino? Ga imaš kaj na lagru?
7: Ja, seveda, filček, neka, zastoj davamo, ker bi kašen liter, Davor, a? Liter kašen,
3: a? Ja, če je zaston, pa bi ga pa kakšen liter.
7: Ja.
3: Sam, kako to pa, da ga talaš kar tak? To, kolikor vem, ni glih v tvoji navadi.
7: Ne, se drugače ga ne, tukaj samo letos, odkar je podgana v sodu crkva.
3: Melanie, ti si prekmurka, ne? Zdaj mi pa po prekmursko prevedi tale stavek. Zelo si mi všeč, ker imaš dolge noge. Si bom pač prinesel pručko in te bom poljubil.
8: Si mi všeč, zato, ko imaš dolge noge, pa si bom ga samo prinesel eno pručko, pa bom gor stal, pa te kišno.
3: Lepo se mej, pa se vidimo v oddaji. Pa pručko tudi prinesem. Čau.
8: Čau.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Dober dan, Natalija, zadnji četrtek v avgustu je danes mednarodni dan loterije. Eni ste že zadeli, manjše, večje dobitke, eni še nismo nič kaj konkretnega, mogoče pa kdaj. Eni pravite, da je to fajn, eni ne, skratka, ampak če ne oplačaš, ne moreš tudi dobiti, ne? Teda, če tu pa tam, pa če izhajam iz sebe, plačaš za par evrov, mislim, da ni hudega, ne? A takole, ko so pa pred mano, pa res eni velike vsote namenja za loterijo, pa si samo rečem, upam, da dobi tudi kaj nazaj. Ob šestih, dame in gospodje, čas za novice, da bomo na tekočem, pogledamo tudi na ceste in kakšno vreme se obeta.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi, najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vabljeni na poseben večer ob knjigi Ta otrok bo živel z Dušanom in Lucijo Poslek. Prisluhnite iskrenemu pogovoru o močnih življenjskih preizkušnjah, pogumu, upanju in verju v življenje. Ta petek ob 18. v muzeju na prostem Rogatec. V primeru slabega vremena bo dogodek v dvorcu Strmol. Vljudno vabljeni.
2: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
4: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
2: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staretom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
4: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko na...
2: Ni dan, pridi na Kulinarik, čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehur.

0: Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
1: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Gloria, točno ob šestih, ko je čas za paket zadnjih novic, da bomo na tekočem.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Lepo popoldne vam želim, Klara Klobasa. V občini Dobje je kandidaturo za županjo napovedala Urška Romih, podjetnica in predsednica občinskega odbora stranke SDS. Z njeno podporo tudi kandidira. Pravi.
5: Dobje je en tak mali biser in jaz mislim, da imamo ogromnega potencijala, neizkoriščenega. Želim si, da bi v Dobju ostajali predvsem mladi. Da bi rekli, lejte, to je kraj, kjer hočem ostati. Ne na zadnje pa si želim tudi, da bi starejšim omogočili eno dostojno življenje, lepo starost tukaj.
4: In konkretni projekti?
5: Program še nimam celoti izdelan, vsekakor pa želim izpeljati ta projekt doma upokojencev do konca, seveda tudi pločniki in ostale stvari, več o tem pa, ko bo program izdelan v celoti.
4: Urška Romih je prva, ki je v občini Dobje napovedala župansko kandidaturo. Ta občina bo gotovo dobila novo vodstvo, saj se dolgoletni župan Franc Leskovšek ne bo potegoval za nov mandat. V Šentjurju ljubitelje fotografije vabijo z natečajem Šentjur skozi moj objektiv 2026. Ta je letos povezan tudi z Evropskim tednom mobilnosti, ki je v septembru. Ine Zelič iz Mladinskega centra Šentjur pojasnjuje.
6: Glavno pravilo je, da mora biti fotografija posneta na ozemlju občine Šentjur in da se na lokacijo fotografiranja odpravimo peš, kolesom ali z javnim prevozom. Lahko vsaka oseba pošlje največ 3 vodoravne fotografije morajo biti.
4: Fotografije ustvarjene z umetno inteligenco bodo zavrnili. Rok za oddajo je zadnji dan avgusta. Danes večer pa je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita, ki bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov, so sporočili z Agencije za okolje. Meteorologom bo satelit med drugim omogočil boljše spremljanje nastajanja in razvoja močnih neviht in prehodov vremenskih front.
7: Novost Gitz Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gitz Bike Center.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu. Lepo popoldne imamo. Sicer kaže 30 stopinj. Potem pa že, no. Jutri bo pretežno jasen dan s temperaturami zjutraj od 15 pa do 20, najvišje dnevne od 30 pa ponekod celo do 35 stopinj. Za soboto je napovedano deloma sončno vreme, čez dan lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta, pa nekoliko manj vroče bo, za nedeljo pa potem spet sončno in vroče vreme. Na cestah večinoma vse ok, vse v naši okolici, zato samo previdno, kamorkoli ste namenjeni.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Ja, še eno lepo popoldne smo preživeli skupaj na Štajerskem valu 4-6. Jutri zjutraj pa ne zamudit, v družbo prihajata zabavna Uroš in pa Tjaša Steklasa v VIP petku. Silvester pa vas lepo pozdravljam. Štajerski val.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
2: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna z Brankom Sovičem ob 80-letnici lovske družine Slovenska Bistrica. Suša močno prizadela kmetijstvo na Bistriškem. Za obnovo kruzeta skoraj 100 tisoč evrov. Slovesnost ob blagoslovo obnovljenega zvonika cerkve svetega Jerneja. Bistriški festival plezanja presegel vsa pričakovanja. Vse to in še mnogo več najdete v novi številki tednika Panorama.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V tokratnih minutah za kulturo bomo vstopili v svet filma in to predvsem v zakulisje njegovega nastajanja. Z nami je mladi režiser David Belina Skalobja. Med drugim je kot režiser sodeloval pri seriji Nemirna kri, kot asistent režije pa tudi v filmu Gajin svet 3, ki avgusta prihaja na velika platna. Kako je bilo postati del takšnega projekta?
2: V bistvu sem bil kar vesel, no, postati del take ekipe. Vedel sem, kaj se spuščam. Vedel sem, da gre za ogromne profesionalce, ki imajo tok pa tok filmov za sabo, projektov.
1: Kaj pa bi rekel, da je mogoče največji izziv do sedaj pri vseh projektih, na katerih si že delal?
2: V Sloveniji največji izziv se mi zdi, se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje po ustvarjanju. Vedno gremo do nekega limita. Nihče tega ne dela zaradi denarja. Recimo, to je neki izziv, se prilagoditi planom, vedno stiskamo snemalne dni v čim krajše roke, hitro snemanje.
1: Vsak filmski projekt verjetno prinese tudi nove izkušnje, mogoče koliko osebno odneseš od projektov?
2: Ogromno osebno odneseš. Snemanja, priprave na projekt, to je zelo intenziven posel. Ure in ure uloženega dela, naši urniki spoh snemanja so 12 ur plus. Ogromno časa preživiš z ljudmi in iz teh ljudi, če si ta oseba, ogromno srkaš.
1: Torej, delo v filmski industriji je verjetno tudi precej drugačno, kot se zdi nam, gledalcem, mogoče katera je po tvojem mnenju največja zmota v delu v filmskem svetu oziroma v delu režiserja ali asistenta režije?
2: Ta, da se mogoče gleda na ta delo kot, aha, oni se pa neki hecajo, pa grejo neki posnet, ne. Ko gremo snemat, imamo naše plane postavljene zelo natančno, ne, zelo smo pripravljeni. Vse lokacije, ki jih vidite, so večkrat pregledane. Že postavljeni kadri, par mesecev preden začnemo snemati. Igralci, ko dobijo tekste, ogromno nekih vaj, kostumske vaje, tehnični ogledi.
1: Te čakajo že kaki novi filmski projekti?
2: Ravno kar sem slabi 14 dni pred začetkom snemanja nove slovenske serije, tako da evo v začetku septembra začnemo snemanjem. Pišemo, ustvarjamo kratke filme, neke prve zgodbe za celovečerni film.
1: David, hvala za ta pogled v ozadje filmskega ustvarjanja in veliko uspeha na nadaljnji ustvarjalni poti.
2: Super, najlepša hvala vam.
1: Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V letošnjem razpisu je 41 izobraževalnih programov, ki so pač opredeljeni kot deficitarna področja, naprimer avtokaroserist, pek, mesar, zidar, gozdar, svetličar.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Radi bi v bistvu eno učilnico spremenili v manjšo telovadnico, tako da bi zadoščala kapacitetam otrok v sami Slatki gori.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se soočamo s pravo naravno katastrofo, mogoče še bolj kot se kmetje tega sploh zavedamo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Če se bo 29. avgusta iz Bistrice ob Sotli slišala dobra muzika, brez skrbi, vse je pod nadzorom. Prihajajo 20. šempetrske vaške igre. Že ob 9. uri začnemo s kuhanjem šempetrske župe, ob 13. sledijo vaške igre, ob 20. pa velika veselica skupino Čuki in Tekila. Čakajo vas pečen vol, hladna pijača in bogat srečelov, pa še izziv za tiste z dobrim občutkom. Uganite težo sena v košu in osvojite motorno koso Štil, ki jo podajajo. Darja kmetijska zadruga Šmarje. 20. šempetrske vaške igre. V soboto, 29. avgusta, Bistrica ob Sotli. Pridite lačni, žejni in predvsem dobre volje.
0: Mali oglasi. Vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
8: Naprodaj kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele, tik pred začetkom nesnosti. Pripeljejo vam jih tudi na dom. Več informacij, 031-653-250.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

stajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

I and I to everyone.

Tokratni VIP petek bo nasmejan do ušes. V našo družbo prihajata ena in edina, Uroš in Tjaša Steklasa. Najprej nas bosta Uroš in Tjaša razvajala v VIP petku, 9. septembra pa na velikem koncertu v Hali Tivoli. Več o koncertu v VIP petku, malo po 8. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Nika Zorjan, pardon.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja, plesna skupina Vortex, Klub Kušnime, mladi Martin Marin Zver, Nastja Gabor, Anja Bellini, Il Divji, Nika Zorjar, Burjana, Katja Jakš, Sol Steps, Rok Piletič, Ansambel Pik, Špas Kvintet, Ansambel Šepet, Skupina Vzrok, Mladi Korenjaki, Ansambel Galama, Nina Doneli, Miran Rudan, David Amaro, Damjan Murko in Zlata Žila. 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami. Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tokratni VIP petek bo nasmejan do ušes. V našo družbo prihajata ena in edina, Uroš in Tjaša Steklasa. Najprej nas bosta Uroš in Tjaša razvajala v VIP petku, 9. septembra pa na velikem koncertu v Hali Tivoli. Več o koncertu v VIP petku, malo po 8. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Malo si kdo misli, da je po zdravljenju vsega konec in da so naši otroci ok, ampak bi se ravno takrat začnejo težave, no, to vključevanje nazaj v družbo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: 7 gasilskih društev je pomagalo pri reševanju. Smo imeli še srečo, da ni bilo tako vetrovno, da ni zaneslo ognjo še kam drugam.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Namen teh pisanj je, da poslanec je na razpolago ljudem, ki želijo dobiti določene informacije, kar se tiče zadev, ki se obravnavajo v državnem zboru, se pravi glede zakonodaje, pa tudi vseh ostalih vprašanj.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja, plesna skupina Vortex, Klub Kušnime, mladi Martin Marin Zver, Nastja Gabor, Anja Belini, Il Divji, Nika Zorjan, Burjana, Katja Jakš, Soul Steps, Rok Piletič, Ansambel Pik, Špas Kvintet, Ansambel Šepet, Skupina Vzrok, Mladi Korenjaki, Ansambel Galama, Nina Doneli, Miran Rudan, David Amaro, Damjan Murko in Zlata Žila. 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami. Šentjurfest 2026.
5: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
6: Štajerski val. I wanna feel the heat, I wanna own the night.
0: Velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami. Šentjurfest 2026.
5: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja, plesna skupina Vortex, klub Kušnime, mladi Martin Marin Zver, Nastja Gabor, Anja Belini, Il Divji, Nika Zorjar, Burjana, Katja Jakš, Soul Steps, Rok Piletič, Ansambel Pik, Špas Kvintet, Ansambel Šepet, skupina Vzrok, Mladi Korenjaki, Ansambel Galama, Nina Doneli, Miran Rudan, David Amaro, Damjan Murko in Zlata Žila. 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami. Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.